ke ola kwa isa suwa ki di ano te bo kon kon jelo yin yonwa tu kuya no dan ti oku to bevi te la chumi to sogbe ya oye do yabi yabi tolo mi to le sa tu oja na fiegbe le sa tu oja na fiegbe kon e he di e dok pe njai sagbe ta un ho e de keze gbe lo polo sa tu beta lo po ka go san fali lobo jire gade kota le kalo sato kota ye de do sato beta to bo so in kota me bo gbe kwikwe zanga tonon do fle fle fle fle fle beta no do so vo se se in gbe nja

0: wa pelu Celtis fide igbadun ti ko lelegbe ni
1: Celtis c'est 100% moi
2: tan eko atonu kunro po kenfo people radio edo

Mi boye we jeta nu mi ba siza cha kike gbena ke onu Lisa kam hama to we zun cho ho so we kan gbe ten po manu nu fleme so ho tona wa Nu we zon bo so ho tona wa e di e chi wli ba ja ja na ha gbe chi ja o Ati te we manu sa fo ton vo do gule no yo holo so be no hongon o Ayin hongon ba li no ya fo pa nen kon ho tona yin Vali ni ton